kliver in i ett annat landskap. Varje människa i sin egen utopi. Vi reser varje dag. Tankar virvlar sig bort. Det inre landskapet blir större än världsalltet. Våra intryck varje dag blir olika uttryck för alla. Vi vet inte vart vi ska. Vi vill bara resa vidare. Resan blir själva målet. Vi har inget att förlora. Jag vill ta mig dit där ingen varit. Jag vill ingenstans. Se sig själv där långt bort. Se sig själv här nära. Nya ansikten blir kvar för alltid.

Resan är själva målet. Jag har inget att förlora. Jag vill ta mig dit där ingen varit. Jag vill ingenstans.